0: dancehall
1: njagala kumanya amalobozi gano ogakuuma otyo kubanga tegakutabukako nga gali mu studio